Nuwun pemirsa, sugeng siang pepanggihan wonten atur Sragen asriku hengkang katerakan ing siang menika lumantar radio Buana Asri Sragen. Pepanggihan wonten ing dinten Kamis surya kaping 11 wulan Juni 2016 samangke kula duwi ingkang sowan ingkang sumadhi ngaturaken lelangan-lelangan dumugi purnama kita tabuh kalih welasi. Lan kados pundi pawartos kawontenan panjenengan sedaya mugi tansah pinaringan kalujengan kesehatan kasarasan sedayanipun nggih lan ugi kabagyan. Nah. Lan semoga ingkang mangke badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan ing siang menika wonten ing atur Sragen Asri kula lumantar SMS ugi WA 082-133-95-0947 ugi lumantar telepon 0271-8907-99. Oke, pemirsa, semoga pinuka antara pembuka atur lelangan ingkang sepisan sama kita aturakan lelangan pun ya. Ayang-ayang.

Aiki kita lajeng akan salah cipun. Assalamualaikum, welcome salam, sugeng siang Mas Dwi. Menika saking budak ini, nyun sakarepen mangke ninggal katresnan. Kentenipun kagem sedaya manitar buana asli sugeng siang. Lan kagem Mas Dwi, sugeng tugas mugi penaringan sehat lancar sedayanipun. Matur nuwun Mas Dwi, yuk greng oyeh. Matur nuwun iki menika kagem bunda kini. Sakarepen kang pun kersakan mangke wonten ninggal katresnan nggih penting kemangi sekalipun ugi mangke badhe kaaturaken lelanganipun. Ing salajengipun ugi menika kawasaken malih kintunan ingkang samangke sampun pun kinten menika saking Sugeng Siang The Land of Java Man nggih. Menika saking Mas Dier nyuwun langit pun mangke abang lampi saking didi kempot kenton kagem Mas Roni, Bapak Ringo, Yang Pono, Bapak RT, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini. Matur nuwun yuk greng oyeh mengatun saking Mas Diat nggih ingkang sampun kewareng kenton ugi. Sugeng Siang Mas Dwi menika saking Ibu Gunyun sekalipun rasa kangen menika salamipun kagem Yang Tinini. Matur suwun Mas Dwi sugeng ayagati sugeng ayajajiban Bukit tansah sukses. Amin, yeh menika kagem Bunda Gun yeh. Semoga samangke badhe katerangan dalanganipun antawisipun ingkang badhe kapiyarsa mangke wonten Kicau Mania kalajengaken niki mangke mawaribure ingkang badhe kapiyarsa semoga sugeng midhangetaken.

Para pemirsa kala cingaken tasih wonten atur seragen asri lumantar buana asri seragen nggih. Lan ing salajipun mangke wonten langen menawi kala wau sampun kaaturaken nggih. Tamu undangan lan ugi wonten rasa kangen. Lagu ingkang salajipun mangke wonten ninggal katresnan lan ugi abang lambe ingkang badhe kaaturaken nggih. Samangke saderek kaaturaken tapi gak malih ingkang badhe keparengenten ngersakaken lelangan lumantar SMS ya. Mungkin mantar telepon ya, sudah malih menikah ya. Ingkang salah simpun menikah, ingkang samangke menikah. Sugeng siang kak masuk sugeng tugas ya, menikah saking Bunda Natali nyimpan tulangan pun mangke lora ati kalih. Salam kagem setia, matur nuwun ingkang sampun kepareng nimbali Bunda. Ya. Kagem masuk matur nuwun sugeng tugas yuk kereng oh ya, katakan ugi menikah kagem Bunda Natali ugi ingkang sampun kepareng enten. Lan semoga yang mangke pada ninggal katerakan lelangan mereka mangke wonten ninggal katresnan kagem budak ini lan ugi abang lambe katerakan mangke kagem ingkang ngersakaken kalawan nggih. Nah Mas Diat kita aturaken lan kita midhangetaken atur lelanganipun. Semangga.

Iki pemirsa sampun katerakan lelangan ninggal katresnan lan ugi kalawau abang lambe ingkang sampun kapiyarsa nggih. Kita lajengaken malih tasih wonten atur seragen asri lumantar buana asri seragen. Dene lelangan ingkang salajengipun mangke ingkang badhe katerakan nika wonten Udan Janji katerakan mangke kagem Bunarus lan ugi lamunan katerakan mangke kagem Mbak Nona Adelia ingkang ugi ingkang wonten ing Boyolali menika nggih rombongan saking Boyolali. Kita pikak melih menika The Land of Java Men sugeng siang Mas Di menika saking Pak Jasmino. Nyuwun sakaripun mangke Joko Kasmaran kakek tenaken kagem Mbak WR, Mbak Rus, Bunda Natali, Bunda Fatimah yang pono. Matur nuwun Mas Dwi yuk greng. Oh nggih, matur nuwun ugi katerakan menika kagem Pak Jasmino mangkaten nggih. Sugeng siang sugeng tugas kagem Mas Dwi menika saking Mama Fajar menawi wekdal pentas mangke nyuwun Kusuma Wijaya. Iya menika nggih. Nah. Katur Mas Dwi matur nuwun nggih katerakan ugi sugeng siang menika nggih. Pantenge mangke sakaripun nggih. Lan semoga sampeyan badhe katerakan rumiyin menika menangani pamundhut saking Bunda Rus Udan Janji. Kala jengakan mangke Mbak Nona Adelia sekalipun lamunan kita aturakan sugeng midhangetaken.

Angge parmiyarsa sampun kaaturaken nggih, kalau utan janji lan ugi lamunan ingkang sampun kaaturaken. Samangke lagu ingkang badhe kapiyarsa. Angge ingkang badhe kaaturaken menika mangke wonten sigar nggih menakan pamundhut saking kalawau Bunda Miko, ingkang ngersakaken lainipun samangke semoga kita aturaken lan sugeng midhangetaken.

Ayo permiarso loro ati Joko Kasemaran sampun kapiarso. Nggih. Lan mbok pilih among cekap semanten atur pasugatan Sragen asriku. Lumantar radio Buan Asri Sragen pepanggian wonten ing siang menika wonten ing dinten Kamis sore kaping 11 bulan Juni 2016. Lan mugi menapa ingkang ngaturaken saged marananing bekalih saged datosaken lalibur sahabat abesnya. Samangke ugi lelangan ingkang dereng sekat penaturaken nggih mugi sanes bekal kita aturaken nggih. Semana malih kula duwe ngalun pamit. Matur nuwun awit kawigatosan panjenengan sedaya. Sugeng siang, sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun. Yuk. Gereng.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun

Salajengipun Bapak Jasmino, sak menika wonten Mamai Cynthia. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. Tos pundi pawartosipun Mas Irfan? Alhamdulillah sae panjenengan tos pundi menika? Sampun dangu mboten mlebet. Badhe nyuwun sekar kembang rawe Mas saking Mbak Prigel Pangayu mawon nggih. Nyuwun pangapunten kalau wingi dereng saged ngrencangi amargi bibar gadah damel. Aku Mas Irfan, mugi pinaringan sehat terus nggih. Matur nuwun yuk gre. Jih, matur nuwun sanget sak menika kagem Mamai Cynthia nggih, sak menika sampun ngrencangi Irfan Permadi malih kalian sekar kembang rawe saking Mbak Prigel Pangayu. Mangke sekaripun saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak Retno Widoro. Sugeng dalu RBA, sugeng dalu Mas penyiar, kula badhe request Udan Janji. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sanget sak menika kagem Mbak Retno lelenggan Widoro. Sak menika sekaripun Udan Janji saking Tupang nggih, mangke saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Mbak Retno, salam kenal mugi pinaringan. Sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun malih sak menika wonten WhatsApp mlebet nggih saking Mas Diar menika nyelengan grojokan sewu saking Mbak Mao. Grojokan sewu saking Mamik Prakoso kinten kagem Yang Pono, Pak Yon, Pak RT Ayah Tovan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninuk, Bunda Natali, Mbak Wiwi, Mbak Rosanjarini, matur nuwun. Jih, matur nuwun sanget sak menika kagem Mas Diar sekaripun mangke grojokan sewu saking Mamik Prakoso. Saged dipun serantos, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Bopo Jasmine, kalian Mbak Lastri rumiyin nggih. Sekaripun tak tunggu balimu saking Yeni Inka kalian Ilux. Kagem para pamirsa, sumangga kita midhangetaken rumiyin. Tak tunggu balimu.

Nggih para pemirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken, tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 0 7 0 0 7. Sama niko, Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin sekalian Mamai Cynthia sekaripun kembang rawe saking Mbak Prigel Pangayu. Mangke dipun lajengaken udan janji saking Tupang kagem Mbak Ratno Lelenggahan wonten Widoro ingkang nomor 3 mangke wonten Grojokan Sewu saking Mas Mamik Prakoso, kala wau pamundutan saking Mas Dia. Saat daringipun Irfan Permadi kaaturaken sak menika sampun wonten WhatsApp mlebet saking Mas Ferry Lelenggahan wonten Toyogo. Sugeng dalu Mas Irfan, negara angin dipun plenjih matur nuwun. Nggih, matur nuwun sanget sak menika kagem Mas Ferry. Sekaripun negara angin saking Deni Caknan mangke saged dipun serantos, matur nuwun. Mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, langsung kemawon sak menika badhe pepanggihan kalian kembang rawuh. Sumangga.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sumangga ingkang badhe nderek-rekengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Nasri 0-7-8-0-7-9-9 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0-8-1-3-3-9-9-7. Sampun niku sinambi seranto, sampun Irwan Permadi, cawisaken sekar panem bromo saking Mbak Waljinah, mangke dipun lajengaken kelinci ucul saking Mbak Endang Paramita kagem kita sedaya. Sumangga.